havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munn. Hver

0: Aha, Take On Me. Og Olav, jeg føler at jeg har fått renvaskelse. Jeg får masse støtte I inboxen I appen NRK Radio, fordi politiet ofte til stede når det skal settes Guinness rekord, og det for å sikre uavhengig verifisering, sikkerhet og troverdighet. Fordi det må være et uavhengig vittne,
1: ja.
0: Og det må være en troverdig person.
1: Med tillit I samfunnet, står
0: yes,
1: det
0: her. Yes, og det derfor, også jeg sa ordfører, jeg lurer på om det derfor også ordføreren innimellom med.
1: Ja,
0: eller at politiet også da helt sånn det helt garantert, det en troverdig person, da tar vi det.
1: Så jeg kommer aldri til å være en fyr som skal sikre en Guinness-rekord.
0: Jeg tror kanskje ikke det.
1: Nei, jeg har ikke tillit til samfunnet, men
0: kanskje... Sånn håratt og skjegget humorist. Litt usikker.
1: Men rappere har kanskje mer tillit til samfunnet, og vi har jo fått vår søndagsgjest på plass, Lars Vaular. Hjertelig velkommen.
2: Tusen, tusen takk.
1: Du, vi skal starte med hardslående journalistikk her, og et veldig strengt spørsmål, noe som jeg har lurt på da, I flere år.
2: Ja.
1: Du fikk en gang 55 par sko av Adidas,
2: yes.
1: som du sa ble til 666 striper. Hvor har du lært deg matte, Lars?
2: Dette en gåte da. Det en matematisk gåte. Så spørsmålet jo, hvor du lært deg matte?
0: Oi!
1: Oi!
2: For hvordan skal dette gå opp? Ja, drøft.
1: Du får jo 55 sko, det blir 660 striper.
2: Nei, jeg får 55 par.
1: Ja, så, og det jo da 6 striper per sko, og par, det blir da 12.
0: Gud, ikke se på meg, det du som skal gjøre matten
1: Nei,
0: her.
1: Nei, jeg har meg frem til at dette 660 striper. Du har lagt til 6 ekstra striper I låta di Striper, som en fantastisk låt.
2: Hvor fikk han de ekstra 6 striperne fra?
0: Åja, jeg skjønte det nå.
2: Nei, wow, ok.
1: Jeg skjønner fortsatt ingenting.
2: Det søndag. Nei, altså, greien var at jeg fikk, hva var det, 55 par?
1: Ja.
2: Ja. Sannheten at...
1: du fikk 55 og et halvt par?
2: Ja.
1: Ja.
2: Der, ja.
0: Det gir mening.
2: Nå snakker vi her. Sangen handler om materialisme, sant? At vi lever I et samfunn der jeg representerer da, overfloden, da. Fyren som bare får og får. Ja. En rapper som sponset. Han får gratis klær. Han får gratis mat. Og ditt og datt, så får han da 55 par sko av Adidas. Men det var bare fem, eller, ja, det var bare 55. Nei, hva var det? 55 og et halvt.
0: Jeg er glad vi fikk rytme.
1: Ja, vet du hva? Jeg så glad for at jeg stilte det spørsmålet.
2: 55 og et halvt par... Og så skal du klage over det, da. Det det som sangen handler om. Man bare okay. klager over, utakknemlig.
0: Hjertelig velkommen til oss, Lars Vaular. Du jo også fra Bergen, og vi snakket om sju, det må vi også rydde opp I nå. Sjufjellsturen, har du gått den? For den går I dag. I dag det sånn stor felles...
2: Jeg tror kanskje jeg ikke har gått sjufjellsturen, nei.
0: Ja. Olav her har vært på 5 av 7.
2: Ja.
0: Hva du oppe I? Altså, og her,
2: da det 2 igjen.
0: Ikke sant? Rappere har jo lov til å skryte, så her står du egentlig helt fritt.
2: Ja, nei, jeg har vel gått på flere av de da, men det kan være at jeg har gjort det, og så det bare en del av meg. Jeg tenker ikke over at jeg har gjort det. Men jeg tror kanskje at jeg ikke har gått på alle sammen. Hva det, Rundemann?
1: Ja, Løvstakken.
2: Ja, der jeg vært.
1: Ulrikken.
2: Der jeg vært.
1: Fløyen.
2: Der jeg vært.
1: Og så kom jeg ikke på Sandviksfjellet, tror jeg.
2: Der jeg vært.
0: Det ser høres ut som du har vært på alle.
2: Ja, men det noen andre. Blåmann.
1: Blåmann tror jeg kanskje også en av dem, ja. Men har du et favorittfjell? Favorittopp?
2: Det Løvstakken.
1: Det Løvstakken, jeg også.
0: Du en turfyr, Lars Vaular?
2: Jeg fra en turfamilie. og så jeg liker godt men jeg liker godt å gå på tur jeg. Ja.
1: Men du fra en turfamilie men du har jo en egen familie nå dere en turfamilie?
2: Jeg ikke så god jeg har ikke vært så god på det da som mine foreldre på en måte men det kommer seg ja.
0: En vanlig søndag da, hvordan ser den ut I det vaularske hjem?
2: Nå for tiden så det å være mye med barna da og min kone hun driver og rir på søndagen ofte så enten så tar hun med seg en av ungene der og så kanskje gjør jeg noe med han andre eller ja Vi går på tur i Svartdalen.
1: Oi.
2: Ja, der det fint.
1: Ja.
2: Bare gå nedover i, langs elven der. Og, ja. Hva gjør man egentlig? Prøver å gjøre minst mulig egentlig, men kanskje gjerne komme seg ut og gå en liten tur.
1: Har du ikke noe du må fikse på huset ditt? I hagen?
2: Jo, akkurat nå så plattingen. Vi må skifte hele plattingen.
1: Oi, ja, det blir
2: så. Det liksom sommers prosjekt.
1: Du handy?
2: Nei.
1: Nei, ikke
2: handy. Jeg ikke veldig handy, nei.
1: Jeg handy hvis jeg har en flink fyr ved siden av meg?
2: Jeg tror det handy handler vel kanskje mye om å ikke gi opp, da.
1: Ja.
0: Og
2: bare,
0: og ikke være redd.
2: Ja,
0: gjør ting selv om, og ikke være redd for at det skal bli feil. Fordi ja. Det verste å ikke gjøre noe. Da blir plattingen bare liggende der.
2: Ja.
0: På en måte.
2: Ja, der vi akkurat nå.
1: så du har altså all plank, du har alt du trenger.
2: Nei, nå har jeg bare den gamle plattingen.
0: Men du som er artist, kunstner, Lars, er det sånn at du har, har du helgefølelse? Har du sånn at du jobber mandag til fredag? At du liksom...
2: I det siste så har jeg tenkt på at jeg jobber hver dag i uken. For vi jobber jo gjerne i helgen også.
1: Ja.
2: Nå er dette jo en søndag faktisk.
0: Ja.
2: Så nå er vi her på jobb.
0: Ja, vi er jo det.
2: Og i går så var jeg også tidlig oppe på intervju. Så det er av og til de der helgene blir spist opp. Men når du er liksom artist eller hva du skal kalle det, så er jo arbeidstidene er jo ofte litt sånn ubeleilige. De storsesongene, det er jo om sommeren, sant?
0: Mm.
2: Så når andre har ferie, så skal jo du jobbe. Og det er litt sånn i helgen også, egentlig.
0: Hva synes du om det?
2: Det er jo mye, det er jo flere dager i uken av og til der det er fri. Så det går jo opp i opp.
1: Jeg har det jo litt likt. Jeg er jo komiker og jobber mye i helgene selv. Det vi har innført, hvis jeg må jobbe på en fredag, så har vi alltid fredag på en tirsdag. Vi skal ha en fredag i uken, uansett.
0: Ja, riktig. Er det taco og sånt? Eller?
1: Ja, taco og god stemning.
2: Ja, det er veldig lurt.
1: Har du og din familie noe sånt nå?
2: Nei, vi har taco hver dag.
0: Det her er veldig bra. Vi skal jo bli bedre kjent med deg, Lars, og nå føler jeg vi er godt i gang.
2: Ja.
0: Taco hver dag, eller i hvert fall muligheter for det. Ny musikk er Lars Vaular ute med, og det må vi snakke mer om. Men først, Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow.

0: Taylor Swift, You Belong With Me. Lars Vaular, har du noe forhold til Taylor Swift?
1: Nei, ikke det hele tatt.
0: Nei.
1: Eller altså, jeg irriterer meg litt over at hun finnes, men...
2: Nei, ikke det hele tatt til fullstendig irritasjon over at hun finnes.
1: Ja, men mitt eneste på en måte, det mitt forhold, bare å prøve å unngå samtaleemne, sånn når folk bare, jeg elsker Taylor Swift, altså, ok.
2: Ja, det et fellesskap du ikke kan ta del i.
1: Det rett og slett det. Det en verden som jeg ikke... Jeg sier ikke at det dårlig, eller noe sånt.
0: Ja, for det veldig, veldig populært.
1: Det skikkelig populært. Men det en av de tingene som populært, som jeg aldri har på en måte...
2: Ja, du må passe deg, fordi...
1: Knyttet meg til, på en måte.
2: De Swifties'ene, de ganske hissige. Det liksom, alt det som mangler nå at du sier at du ikke liker katter, så kommer inn
0: på det. Må du passe deg, altså, fordi...
1: Jeg elsker katter.
0: Bra.
1: Jeg har to katter.
0: Der redder vi det inn. Yes!
1: Jeg elsker katter, altså. Det så kult.
0: Hva heter katten dine?
1: Kit og katt.
2: Kit og katt.
0: Perfekt.
1: De er helt perfekte katter.
0: Har de noen artige særtrekk som du vil fortelle om? Personlighetstrekk?
1: Den ene snakker veldig mye. Den sier hei, hei. Og det er helt utrolig gøy. Og den snakker helt på samme måte som min kone. Så de har liksom en sånn...
0: De har tilbrakt mye tid i lag, så det blir
1: Men de har samme toneleie. Så det er veldig gøy.
0: Jeg blir jo glad for å høre, jeg har jo også katt, så derfor så kjenner jeg at jeg blir sånn varm i hjertet når jeg møter folk som har katt.
1: De er de kuleste.
0: Ja.
2: Jeg skulle gjerne hatt katt, men kona mi er hundemenneske, så jeg får
0: ikke. Den er lei altså.
2: Ja, den er lei. Men vi må tilbake til ungdommen din, Lars. Når var det du møtte musikken?
1: Min mor og far møttes jo på

Aha, i Little Decent modus der i Touchy, og før det hørte vi Dramon her i Nattradioen. Og siden vi inne i den første junidagen da, så det jo nærmest sjølsagt at dagens navn må jo være juni. Og June. Og da skal jeg sjekke litt i arkivet og finne en låt som passer her, mens du hører på Ingeborg Batland.

To make you feel my love heter låta opprinnelig. Bob Dylans låt, Ingeborg Brattlands version heter Fordi jeg elsker deg. Ja da, flott. Og vi inne I den første junidagen, og da har jo selvsagt alle som heter juni og junenavnedag. Og da må jeg jo bare hente fram den fine sangen til Geir Lystrup, der han ser for seg en jente som heter Juni da, og som danser. Hør her.